0: Govinda Jaya Jaya od starog britanskog popbenda Kula Shaker. S vama su Iva Habek, Vedran Bošnjak Veks i tu i Lara Kamenečki.
1: Razgovar... I govorimo o mladima.
0: O glasu mladih za kraj sezone. Je li se, Lara, ti slažeš da ćete pitat starost gdje ti je bila mladost? Je li to istina ili mit?
2: Mislim da je istina.
0: Istina. Imaš neke konkretne razloge ili si, ili je to neka skeptičnost?
2: Pa nekako, dobro, ja sad 35 godina mogu reći da mi je žao što neke stvari nisam radila u svojim 20-ima. Uh-huh. Jedno od toga je putovanje. Uh-huh. To sigurno, iako još uvijek stignem, ali mislim, moje prijateljice se imaju već, neki imaju djecu, obitelj, tako da nekako ta putovanja otpadnu.
1: Uh-huh. Vex, što ti misliš? Nekako kad imaš 18, čini ti se da je cijeli svijet ono pred tobom, ali onda već kad zakoračiš u 27. 28. dođu tu ta neka društvena očekivanja, pa kad će ovo, kad će ono.
0: Pa to je istina, da, to je nešto što ja znam razbijat glavu svako toliko, pa mi kažu nemoj razbijat glavu, samo nastavi svojim putem, idi. A sad opet, eto, brineš se, ne mogu, što je rekao Denzel Washington, ne mogu sebe zamisliti na samrtnoj postelji, pa da gledam sve one prilike koje nisam ni pokušao, tako da... Mislim da treba pokušavati. Da
1: i
0: treba
1: živjeti u trenutku?
0: Živjeti u trenutku, pazite, živjeti u trenutku, ali imate neke granice i koristiti sve moguće, grabiti prilike.
1: A mi pitamo i slušatelja, misle li oni da će mlade pitati mladost gdje je bila starost?
0: 0-1-6-1-6-7-0-0-1. A jedna tema o kojoj isto se ovih dana puno govori je AI. I onda smo išli jednom u jednoj epizodi zagrali dublje, pa AI partnerstva.
1: Vjerovali ili ne.
0: Da. I onda AI umjetna inteligencija, prijatelj kao partner. I bila je jedna djevojka na trgu koja je ovako srčano i iskreno odgovarala, pa bi ja da poslušamo anketu broj 5.
3: Da vam neko blizak dođe i da otkrijete da ima AI partnera ili partnericu, kako biste reagirali?
4: Ja bi ga iskreno prvo odalamila. Ja sam tako, ja bi iskreno tu osobu odalamila i onda bi mu rekla ja te najdem curo ili tečka, nije problem. Kao, mislim da bi to tri put bolje funkcioniralo nego da se razgovaraš s robotom.
0: E, tri put bolje, kaže. E, ja se nadam, djevojko, evo, ne znamo od ko si i što si, ali hvala ti na ovom predivnom odgovoru što si nasmijala nas.
1: Javi nam se slobodno.
0: Dobar dan, slušamo vas.
5: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan.
5: Da li naši mladi u Hrvatskoj vide u kojoj državi žive, korumpiranoj?
0: Pa, evo, ja ću vam reći iskreno.
5: I da li, samo malo, nisam završila. Mm-hmm. I da li će se oni pitati... Kad umljenici naši izlaze, kojih 700.000 koji su gladni, nemaju ni 600 eura mirovine, znači nemaju uvjete za dostojanstven život, da im daju podršku, jer će oni biti isto umljenici kad mogu na tržište rada. Hvala
0: vama, evo mogu vam svašta reći. A Jade, evo imamo još jedan telefonski poziv, pa ajde evo da čujemo. Dobar dan, slušamo vas.
6: E, sad me slušajte. Htjela sam se uključiti u vašu emisiju. Jako vas rado slušam i ova vam je tema isto dobra.
0: Hvala vam.
6: A ja bih vas prisjetila. Sve je to lijepo. Djevojke studiraju, odnosno svi studiraju. Nema skoro ko ne studira. To je malo otežalo vremenski. Ali kad vi ljudi kanite osnovati obitelji, to me zanima. Gdje ne pronalazite svoje bračne drugove, bilo muško, bilo žensko, jer tam to sve jako, jako kasno.
0: A hvala vam lijepo, a čujte, evo ja se planiram ovu subotu vjenčat, pa možete doći slobodno.
1: Ozbiljno, znači, evo, već sam pripremila haljinu.
0: To je rekao moj kum, kad je pitao kume kad ćeš se vjenčati, ja kažem
1: mislim,
0: ovu subotu.
1: Ozbiljna tema, otvorit ćemo je sigurno.
0: Da, gospođi, prije da odgovorim, ma mladi su svjesni te koliko tih stvari samo i se boje. Treba neko ko bi ih pogurao, eto to ću
1: neki
0: ja reći.
1: Lider, ne, ono,
0: a neki se drža politični, eto to su vam dvije krajnosti, jedne i druge sam susretao i to je jednostavno tako. Ja ne iskorištavaju dobro, možda ne izlaze svi na izbore, to je istina, ali opet znam puno više mladih koji izlaze nego li starijih na izbore.
1: Ma istina, i o tome se raspravlja na kavi, ali onda kad treba neki konkretan korak, pa čak i na razini fakulteta, onda je to već.
0: Evo gospođi, samo kažem, a ovo je drugo gospođi, pa čujte, obitelj, pa nigdje mi se ne žuri, pomalo, ja sam iz Dalmacije, polako, o tom potom, eto, to je ko ću vam reći. Hajmo, Iva, hoćemo poslušati anketu broj 6 za
1: može.
0: Kraj.
3: Razmišljaš li o budućnosti i koliko daleko?
4: Joj, znam ja previše razmišljati o budućnosti, što me zna previše ukopati. Previše znam razmišljati o budućnosti i previše pokušavam odrediti, ali sam skužila da nema baš ni sreću u tome. Treba nešto prema čemu treba stremiti, ali treba biti dovoljno fleksibilan, pa pokušavam naći neki taj balans.
7: Razmišljam do kraja studija jedino. Nemam nekakav, ja otprilike možda di želim studirati ili otići na diplomski možda ili ucelit se, ali nemam baš nakon toga. A to je možda do faksa koji se mira.
8: Slično tako, mislim da dosta razmišljam o tome, ali ne sad o nekakvoj dalekoj budućnosti, tipa kad budemo 30 godina ili tako, nego ono, više gdje ću biti za 2 godine, za 3 i tako.
9: Moram zbog škole i zbog faksa, ali ne znam, nekako se nadam da je to sve u Božjim rukama. Mislim, naravno, ja planiram i trudim se za svoju budućnost, ali se ne stresiram za nju, zato što vjerujem da će se rad isplatiti i da ću svakako završiti negdje, da ću nešto raditi i da gdje god da budem, nadam se će to biti na blagoslov.
10: Trudim se da ne toliko daleko, ali naravno da razmišljam. Mislim, zapravo baš sad dok sam u Zagrebu sam razmišljala, bukvalno pre nego da ste došli, kako da se preselim ovdje. Tako da, definitivno da, mislim da mladi generalno razmišljaju o budućnosti, ali mislim da su mnogo više fokusirani na rješavanje trenutnih problema, pošto hvala Bogu prethodne generacije su

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica ili ispod peke ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će šta hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat.
3: Ne mogu ti reći da te volim,

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim.